sano ana ye sano ana ye sano ewo yesu dimo ye sano ewo yesu dimo fire.